0: Kol mo, Kuya Tay.
1: Ah, nakin ba kol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
0: Agali, Tay. Ari manin mo. Mm.
1: Oh, nga gintampa mo, Kuya Nakaw. Sakit ba?
0: I love you too, Tay.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabot ang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi kamo magkalipat magbugtaw. Salamat!